людей, а рис, патою зазнот. Уридуємо це саме в Конгворд. Сніда їх небі, біля добрий момент. Сніда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ти мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумом, разумом. Сорик лежить тролом, пак найвор солділя. Досенсе малостров, капитинсен слішу. Часники дні, бо я досі спить, тому що говорить.